Oje diri biro ngena bayo ngena kemo ke ngia koka kero no jware mara metere ya tera. Kero no jware mara metere ya mona kobiyo. Ujo ni kono jware mara wena metere ya kono lwa da wura wura jo ni kono la ngero jo ya wanyi ya ya. Kero no jware mara metere ya mona kobiyo. Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da wura wura joni kono la ngira chwea wanyi yaya. Dawa ya gawi ya me wuri chuki wuri kwa makire wa mupi. Gawi ya me wuri chuki wuri kwa makire ngwede dek. Dwura ndio chie maroma roma. Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi. Dawa ya gawi ya me wuri chuki wuri kwa makire wa mupi. Gawi ya me wuri chuki wuri kwa makire ngwede dek. Dwura ndio chie maroma roma. Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi. Kya da wala beti duan pacho locha monde kurimi da wala ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yo ni nyom kurimi da wala wo kya da wala beti duan pacho locha monde kurimi da wala ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yo ni nyom kurimi da wala wo. Wur kwa yo panga niami ame wala lweri gidero anua muna pe ya wangire wur kwa yo panga pe omia ko bani akorong chege bin panga da yora ndagolon ya te wang tumu mina te mita lungi tunga waje yo miture te meoni alungi jama waje bien chege teru tungi duju wena melodian. Wuro kwa yo panga beo mia ko bani akorong chege bin wao ya ya te wang tumu mina te mita lungi tunga waje yo miture te mirni alungi jama waje bien chege teru tungi duju wena.

ga wara winyu kara gone na rem do kwa kwa mo tu ke me ye ga wara winyu kara gone na ramado kwa kwa mo aya

0: peche. Ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho. Agu njua metia kwa koboro piru na mchimu.
1: Aya.
2: Siyara pili kwa tijutio. Bede biru yote.
1: Kuli ye.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Por radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.